Nije middle of the night, ali je 10 sati i 50 minuta. Pa, ko je sinoć od nas ispratio Euroviziju, realno moramo priznati da je bilo onako baš zanimljivo, a i neočekivano što se tiče pozicija. Sad, ko nije ispratio, da budemo onako ukratko, sinoć je bilo finale Eurosonga koje se održavalo u Beču, našu zemlju su predstavljali momci iz grupe Lavina, koji su baš, baš onako pokidali i performansom i pesmom, a i svime. Završili su na 17. mjestu, što realno nije loše jer su pokazali da su kvalitet i da su stvarno za to prvo mjesto. A sad ono što nas najviše zanima, pa to je naravno ko je pobedio. Pehar je ove godine otišao u komšiluk, tačnije u Bugarsku, kod pevačice Dare. Pesma je stvarno isto vrhunska. Tako da sljedeće godine nam je još bliža Eurovizija, pa možemo da planiramo i da skoknemo uživo, da gledamo sa ekipom, što da ne. A ono što svakog dana možemo da radimo, pa to je naravno da slušamo samo hitove na TDI-u.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 58 minuta, mi slušamo nastavku Fever Dream.

0: 10.
1: Da, dobro, bili su to Offenbach i Sofijan Pamar.
2: Volim kako svaki put izgovaraš ženska imena na tako jedan ono način.
1: Ali da, dobro. Pesma se zove Cynical, a na mjestu broj 11 Holly Humberstone. Da, ona se odnedavno vrti kod nas na Teddy Radio, recimo nekih mjesec dana možda. Da.
2: Tako je, i izbacila je iskreno hit koji je, pa bukvalno ona, ono kao nije ti nešto na prvom slušanju, ali već na nekom krene da te gađa.
1: Netačno, meni je od prvog slušanja.
2: Aj, bila, uvijek da, moraš da mi kontriraš.
1: Ne znam, procijenite vi kako se vama dopada na sad već ovom nekom...
2: Ja odustajem.
1: Da, 10. 20. 30. slušanju, dosta se dugo. U svakom slučaju vrti i kod nas na listi. Holly Humberstone, To Love Somebody, mjesto broj 11.

0: 20.
1: Ovo će biti letnji hit, jel se slažeš?
2: Da, pa ste vi čuli kako ovo, mislim baš...
1: Kako ovo zvuči, ali, jel znate vi kako zvuče ovo dvoje što nam stiže u nastavku?
2: Ovo je također, da, moram i to da kažem odmah pre nego što počnemo, znači ova pesma mora biti letnji hit.
1: E, ali sada, pre nego što krenemo sa tim da li će biti letnji hit ili ne, jel neko ispratio kako su ljudi počeli da otvaraju blogove za ovo dvoje, zašto? Zato što Dave i Tems su dugogodišnji prijatelji.
2: Znači, drugi... Dave je ovaj pevač,
1: godina, ali ljudi spekulišu da tu ima nešto. I to je otišlo do mere da ljudi sad prave blogove i u fazonu su pa Dave kaže u ovoj pesmi kao devojka koja je toliko i toliko visoka sa brown očima, a Malcolm je Thames toliko i toliko visoka sa tim očima, pa reci da li nema nešto.
2: Ja, ovo kao u španskoj seriji, ono, ako on voli nju, onda ona njega, znači ali ona možda, je rekla... Ali... Da, ne, meni to sve mora. Super. Bađo, hvala naravno što nam opet donosiš ovaj dozu ovih tračeva.
1: Talas trača.
2: Tako je, u vezi sa poznatim ljudima, pevačima i pevačicama koje ovdje slušamo. Mesto broj 9, Dave Thames, definitivno letnji hit Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Central Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 7 minuta je tačno, ako ste se međuvremenu priključili. Dobrodošli u nedelju na TDI-u. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 8. Jeste da je vreme malo bez veze napolju, danas uglavnom kiša i oblaci svuda u Srbiji, ali nam je muzika makar sjajna. Selena Gomez, Palioni, a prva u redu

0: marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.